אכונתך מתנשתתכן נפי אוי אבל היתנף שמשנתנק אנגלוס נמנך ארשי אנגלוס אס וכמה קבלת אליך קרבין הבין הצדיק וזביחת אבין אברהים ופלסי אלארמלה הכדה אידן זורעבין וכתבלה אליך אסחב אלכסיר